Sendo nam chuba, chamde lipdi yuna, tende ngan chui shiri kongchab se me lepche, shudam ta xe ni. Shyamla nam linge chui mutu je, ngan chui tinglam to gudishu bi, le chen shimba tamana.